Han är tyvärr över nu redan där det måste bli jävla när hon heter när hon heter Eva i den och rätt när ska mig se det och se vi den här med kulla så kan det mig jäna och där Eva i den och rätt när hon heter Han är med att det är l'histoire de Madame René Marperle quand tu veux un petit hommage, je dirais, non, ça, un petit hommage. Un René, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Écoutez.

Canada Kellen Jackson, ett rytnord. Så Kiji Alexandersson, när med dig jag går till Kentryn och Spesjön och Bergen. Så Evo Idan, ett rytnord. Så mina dig bor här med Johan och Alexander Starr på le Country Centreville. Här nu var Idan, min western, så du är på den här Franco. Når vi går nå spenning hoste bagen, mag ni hoste bagen, nu så med du bingo. Hæng nå med dig her i chonen, så jeg har det i chonen, så er vi danser. Ah, tja det. Så kan du ikke bruge mig det, det er ikke en benådet rigtigt. Bag nå så hæng nå med dig her i danser, nu det er bohuga, du kan det være det, det er vi danser, nu det er det abdomus, man lytter nemt så, mag nu det er det wahab, udenat set. Till man då jätte måste jag ska vara det här då inu då eva idag när det är några gånger på grund av sankatsan gick absolut inte nu så då det man måste det eva idag det var när jag skulle eva idag så man då det eva idag hibit när hibit med det man lutar nå man nu det eva idag då vad ska det här nu man nu det uste var här det på kärti jag det du din nu det då när hibit med nu som det då eva idag när på kärti jag är nämligen då men jag behöver då bara be goda äta här goda ända då jag har sedan 545 FM och nu är jag betygad så gärna och så jag kan inte skämta när jag behöver nyck men det är inte det vi när det är så jag är sitta då då det var det jag är nu sitta så gärna så kan jag behöver att nå jag kan inte skämta när jag är nu är behöver nyck goda eva idag jag har sedan då eva idag så gärna och så jag nämligen då din eva idag så gärna och så jag det är jag behöver nå då jag har sedan eva idag så men jag skulle då vaska och då eva idag så gärna. Hemang dia tersegar jadi lagi itu kot saya kecino dan dia wat eksis kerana bukan apa bayu dia eh dah hek just nak kemat nak kecino eh boleh benih itu dia wat eh wajitan tersegar jadi datang mana tersegar jadi datang jadi datang jadi datang jadi datang jadi datang ane wajitan agni medan kemat tu dia kaji mau kaji kau minatara jadi nusa. Yang dah higit suka jadi dah. Hanya buka juga minat lah orang ini nanti terus kait nanti terus kebohongan nanti cina terus skemat nanti cina ibuha benih tu terus kita bila kita cina semua terus kait nanti. Kerja semua terus skemat orang itu oh organisator kaji dah ke inu kandatan terus skemat nanti ibuha benih. Pula sangat la ville la grosse banlieue de cette île la grosse banlieue des sept rivières. Bonjour bonjour, je m'appelle Michel voilà. Merci de s'intoniser la radio Kohabdgun via radio 145 FM. Merci à vous tous sincèrement, infiniment d'être avec nous. Aux internautes, merci de connecter à nous, CKAUE.com. Merci infiniment, sincèrement d'être avec nous, à vous aussi. Merci, merci, merci très infiniment. Que je vais être avec vous jusqu'à 16h. On va se concentrer sur la musique, country anglophone. Country anglophone. Je ne dirais pas country américain, là. Je ne dirais pas country américain parce que le country, ça chante partout, partout, partout, partout. Même en Australie. Et ouais, avec l'animateur de la musique country. On va se concentrer sur toi jusqu'à 16h. 16h à 19h, ça va être notre ami Alexandre Starr avec le Country Centreville, avec le Western Country français, francophone. 16h à 19h. 19h, ça va être nos amis du bingo. Nos amis du bingo à 19h. Avec nos amis du bingo à 19h, avec, on va parler du bingo à 14h, après la musique, sans interruption, avec nos petits communiqués, nos mémos, la météo. Le comptoir à 7h, le bingo de 7h15, double action, puis le bingo de 20h, ainsi que nos communiqués, nos petits mémos. La météo à 14h. On va aller pour la musique sans interruption jusqu'à 14h. Ah, on est vous souhaiter une bonne après-midi à tout le monde. J'espère avoir passé une belle après-midi ensemble encore. Vous synthonisez la radio Kohabdgun 145 FM et CKAU.com.

Jag det är 6 år sist kan du ha sett en mark och du har sett att det är på en bro. Kan du kan du en man att mot Regina då det var här. Det var bara Daniel Gasson det var studio 2. Men det var här till en del av montagne de Regina då där var 7h15 de l'action de Médron. Avant 8h moins quart de Regina då det bloc avant 8h moins quart. Vad vi tränar blir en souvenir den dag och här igen.